אני מסונקל נוטול תונאווה. מיינצר נאווה. נדיינדיה, ריפה וסרן פרובלמטיק. תתציאס. צימלם ננדוקצ'ן. צימלם נרצ'אבי. פתיתינם נאווהקו. Faisa mandam nan wetana mandresi. Dedikasy manokana ho an'ity namako anankiray ity. Goavana izy io. Any amin'ny tsita masoany. Dia misy lamozika anankiray izay zavatra batiny mandeha kilalaka. Dia andefa kilalaka ho azy ireo. Ampitiavana be ho azy. Any ampoko lalandavy anao frera. Hitako le sujetnao eto hoe asa malahelo tena tsy mora ny fahalamino izay nidiako anatin'ny fandarana eto amin'ny centre FM androany borosy coco alamino raha jiaby ok dedikaso anao ty mirasoanao sy ny elemanao jiaby.